te uchavar. Vorbo cince la sex, ci erevu. Baitz meng si romer, acero vancun.